0: Naja.
1: Klockan slår, nu är det dags. All bekymmer försvinner strax. Bästa båt för kropp och själ. Fyra veckor i träpanel. Vet din våvärme lika bra som tango med Arja Sayoma. Ritsi, kaksi, kolme, sau.